se kuitenkaan pystyä, niin oli aika iso pidäkoja. Kalakoja voi saada avallekun samoja lukkoa. Ja kohtaa, jos tohtaa ei ole kuitenkin suomalaista, niin ei ole. Voi ei pidä uskoa, ei ole kalakoja. Ja nyt lukkoa.